0: Amanja sabo gume. Auliza kun kutoga chikema sambu. Kamuze mwenda pale feme kwa liyo mtu wawulijo. Wete wembera, wedi, akasira kano.
1: Dokita buya ngambo fulume bweru okulinda results zo mwana. Before nga sina fuluma mu rumu emwe bakeberera ya ngambo omwana omutima mulwadde naye lwaki mwalwawo. Nangamba fulume bweru olinda results ne fulume bweru ne ntulaawo ne bakola ku balala bonna ne baggwawo nze nasembayo kuba navaayo nga n'obudde bugenda kuziba. Oluvannyuma ne bampita mu kasenge nga ndi n'omwana wange. Dokita n'addamu n'ambuuza ebbanga lyonna obadde ng'okola ki. Ne mmubuulira nti mbadde simanyi nti mwana omutima gwe gulina obuzibu kuba abadde ng'afuna enzisa eyo ne mmuzza mu ddwaliro gye namuzaalira naye nga tebangamba nti obagenda mu ekisire. Ngeje sibamuteekako obwo obuwuliriza enkuba yaago n'enzisaamu amawugwe gigasaamu ne bampandiikiranga eddagala nga tuligula. Nangamba omwana obuzibu bw'alina alina ebituli bibiri ate binene. Naffe wano bye tutasobola kulongoosa. Ne mubuuza musawo temusoba mufunirayo ddagala n'aba nga alibeerako okumala ebbanga paka ebituli ebyo ebinaaziba. Yangamba ebituli by'amayanja kiringanga kukwata sikaati oba kiteteeyi nga kiriko ekituli n'obeera ng'okisibako leesu. Nangamba leesu eyo ly'eddagala ly'osaba tuwa omwana tekitegeeza nti ebituli biba bivuddeko ku lugoye olwo
0: era ebituli biba munda.
1: Nangamba solution y'ebituli kubitunga. Nangamba omwana ngeje kintu ffe tetusobola birongoosa oba bitunga omwana ogenda mutwala e India. Mugamba dokita nga siina sente zigenda e India. Nangamba ojja zinoonya ate ogenda mmuleka ffe. Nimukwe kubuuza dokita sente ziyinza kubeera nga mmeka ezitwala omwana e India. Nangamba nze nga nzitenyinza okugamba kuba abalwadde bangi bajja wano n'abamu sente ze boogera ze babajjako eri boogera obukadde 48 bwebaba bajjeeko. 48 nga tekuli passports kuba gwazeekolerako nazo. 48 olina okubeera ne sente zezandibaddenga
0: ez'okulya facilitation yenna.
1: Ne mmubuuza tuyinza kumalayo bbanga ki nga bamaze omulongoosa. Nangamba ebiseera ebisinga kisinziira ku mulwadde empona gyawonamu. Abamu bamalayo weeks 3 abawona amangu naye abasinga bamalayo weeks 4 gwe mwezi. Nangamba ezo sente olina okubeera nazo nga teziri ku ziri obukadaana mu 8 nga tekuliko passports nga tekuliko zaakulya. Nimugamba dokita sente ngenda zijja yangamba kimu ojja fuba okulaba nti ozinoonye naffe tuyinayo tugenda okusindika bakuwa olupapula oliko ba sponsors baabo oba basobola okukuyamba.
0: Sawa gume ombeera gyoyitamu akaseera kano.
1: Mubutuufu natunuulira nga wensula oba wennajja ewa nazaala wange awo ng'ekiki nti nakomawo nga nzadde ate nga kye baali baagala nti wemmala okuzaala ntambule ngende ewaffe. Mukudda nadda lwa mwana nti yali alwalalwala nga njagala bamutwale mu ddwaliro. Nga bwe bangamba mbw'ate tambula odde ewammwe obuyambi tujja bukuweerereza ewammwe.